Yat e kodo e ya Native American history hanet bein hith nahash nehaja e ana olkit. Kodo e ya hanet bein hith nahash net dolis di e ya Chief Joseph aja ha hanet nes pierce potentially e ya jelido hanet nalsosik in e niliki e Kent Newburn e walya. A cord did say that bait a ya a kitten the honey nicky looking glass arja a ya within there, but isn't then. Hajo hushed a did aid or lethal in the de cordial kahagi benache. If ye eggy arja a ya, but other had all lethans and go a barn to the case. A corner bahana ki sleep if I didn't need chart. A negago croaked a had ego. A corn a ya think ye e aj. Aid a ya de a large a hanet jo ath a de nez pierce aid a ya yika. Jano a corn dash de aj. De a corn hanet baj o haja a ben yeto in da. Haj got a see at ego at old dahagi dot ben ye. A corn deed a hodads it stop bena bahadads it a de nij it ye dat osne. E ni ka atocha hat e go da di nere belagana. Se last so dan lenigi hat e go da ni da na ha kago. Jo e sato ni ka atocha jo hat o e a ban se de case. A ko di jo ka ge e a hon so go jo ka. E a de na el de go. E ho zen go in da do le di tin so nas jo ka do le sigi e do bi ga da. Hala e yadi halkajit ejikai e di zithna ahagi ha ate ade e yajoka. Akodi halkajit ejikai go eid al todeid a isi ye gohat o e ya na olne. Hala tilal to dan linigi tskil gohat o e ya hajjigo e nas do kahagi eid on da jolle. A cordinez pierstan linigi hat egi dan da dijnot inligi et den halgajic ijikagi benina. Adot u hayu de quinez na dinshin betinstiji yikato in da de quimilia jibiga koshin eya saint dajnel card. A cordin latte asht any il dego poker joe eid eya anas cut o eyat asi. At ziligi be nas a jo isht a benibig e aja e ya think be dahnishi da. E di da hawanigi bena think was a hinna da. Adon da dije. A da hadon nithigi quit ego e ya be ya just ki e. A ko di haza digi e a u eats a go. Ya just ki di e yandigate. A yanadola aninigit ego. Ad ende hodene e ya da hadits a a. Ado in dan lahot an de e ya di kon. A ye si ye go jo e de chin hat ego e ya be da al da do in da. Nla de ke da zan di nre be hol de da ki jo ga a da. A ko di jo ish. A ko di ho de ne e ya. A kwi go shin da hon a de ch e ch kai. En le Yellowstone de e. A ye si yo da ha dilch il go a de e ya ol da do da ha ya. A ye si ye go ki da ha ni a. A ko di si n de a de o e ya beda da hal jo do hot e go e ya di si beda de ch e da his nes ka. A san do n da a ni n da ka gi il chi ni ya je. E ya di ko ja nes e be da ch e ja ha gi e d e go n da zin tskis a do si. Aj e ya hat ego tskiho be nas daj nes kad. A ko bichi e na daj di schatzen tse be. E di negeitsin ye ne gwne in da na go hat o e yan daj in schatlo ade gaj e da je. A do in da din le nas tchan da bit gisa a. A di be da bida je ye so hat o e yan nas tchan ye tis da has na. Tsen tsa nas nil go da. E di tenta e ya bebit a de e bida hai de na a do in da di e la hiu go te ha da bij e jo a ko e ya di da di sto la hot si da ha stas. E kog a deid as a ye don da hon a de e jo ka a do di e ya e go e da desk as a do in da a de
Dani yoligi yego bit ado eya da desk as a cor dinal lonshit ada zihigi e eya de chindan ledit a hojo kahagit ego eya ajisli de chindan lech eta deskado do da bitzil da das le a con le da hot sogo a consi ne in dat ego na hot ayu aja eya din da al chojot ayu na danicha a A cord the quiz cushion a ya, thin dash chojiki a di, the queen dead the chin as in so di thin, but the quiz cabiga daughter to biga a ya thin, not that the no chasado in that or a yan danesk and that old later. Hala a ya di, that you go trash the cargo thin, a con a ya, and dashin's card or thought I see ye go thin, ni cargo a ya at A cord aj eta desk canahalin gohot o ea li adi ea da ji eish, but jay chinch eta ha desk kado bits in da shint ego ea j eta ha desk kai. A cord di jo kahagi e it a il de, alt aj gohot o ea danjiz ja gohot o ea jo ka. A cord di tilatso aj ea di bebin da jilogi e bin ye. A cord di la Na has ago ye gohot o ea din da hunt a aj gohot o ea da hat zilegi sa hat o ea al ke e da zis kai. Jo e di tse latso be bin da chillo bin ye. A kod ego ea did a nego sho be da hal gago baka ea da jin ja. Jin go e ea din la ho na haltkin. Kod o ea be il da do sa ho ea trobel dan chil. Alchin e lachit dat loto a lachit dat sha. A ko a benibig e aj e ya di. Has twi sani nas das lingi a isi ye go do da bit zilo. Hat oj e da hat zido do shit zil da. Nas yi shalt o leh do bin shigata da ne. A do di ko chish da hat ego e ya di in chi da hot e. E nge tsetan a de e ya di. Chijin na da ji ja a do bild le da hat ego a ji be da di zil bin ye hat ghan da ji ne di la a kon e yad a kon sa da da ninigi chij ba a sa han da ji li do bild le da sa hat ego e yad I ye do da tlo da bin ye da a hon bik e da stki gun da haz tra a ko di jo ka hage e da nas jo ka e di kon ne ge Hag e dan lenigi aja e ya di kon sin ada ye da hat khal di kon nas I na yit eto leh to bi gata dan zinigi a ha kego da ho sil tzi. Ha na go e ha shi zil da na a ho da ho zil da na a ro zil ha da ha shi bega de e ya ki as be da lkai. E a hat e gon le go kon das des in go kon e ya di zil da na a Bair zirbarad eia staba. A dod eia nire da niol. Da zirga go conio da niol. Jo eisi eia di a de. Di llaho e tronaz ca. A co lla jo gall go si e. A d e di cwys ca bi gahod a ne jo gall o. A con za go eia di tronaz ca. A co d a si ye go cyda hynny. A do ye go eia di. Ye go Set bilteil gyd alto o llata sy'n eia Iego e da ho dillt ilgo ne inji cago e da siodi da desg azygi Bydz a eia di e da ni yoligi da bydz a sy'n trago ne inji ca Llata e da eia di Nireid o da zygago a co eia di de Ajic yn ajic ca Hyn le da deil gydigi e da ego eia Ajic deil gydo da jo e A co di e nalche a de naha ka ti lato e ya deil ta da nila. A co e si e ya nle zilnan a de e ya deil gida a de e ya yi ka. A co di da zigagi a de I ka da nila. A co do ba ho zinda. Che e ya a dat e do cha de I ka hagi e do be ho zinda da nila. Tse lato dan linigid o chayu beeldo. Deid ja
ato en tati belto pek atin tsaye del donigido la deitzi stajene. A konle be holde et a hot zagi banse tati kis et a da a lakot adel tro e yachanet dan le. A kordi chief dan linigi eg a tsa yedon an agit a eya ben dahoste a tolil. A dat anas eya jo kati del kidigi benade. Ad e hat egi datsil dan ahagi bene idi kako ad dats e eya bepato lis johat ego eya di looking glass ed o ban city case ed o tago tskinsko dats e ed e yan le dats a kachiko adi ka ed skinsko eya di crows ke da hat inigi benicha idi kacho di nihik is a dat edo nihilaha a dat a Edit a tots lot soi kako dozen zin. Do adek adek nihik iji eya dat e chil dozen zin a ko. Khaled ego do leil ad a nasi kato leil. Ad e il a deini ne do leil khaled ego do leil a. Dits lot so be bene il dem ben ye. Ad a hedi kako dat a dan lts a jo hat ego eya di. Dan hin tingo e a dadil nil da nil a. Edo dagod ads illa I kha ahod o eya yego dan hit zil eja hat oda di eya ade nchad hi ol de nde kwa egi ed o alt aji jego jo uchini yugo ed asho a eya di tlaltod ad ahod ad edo leil dazen zin. Alla ho ban sa kesin linigi eya khajgosh e adi kha. Di kwe ke yapaka jo kahagi en le a yan be ke yachigo e jo kha. A de e ya hot daha del kid. E a de e ya tzada ke de tzithna ahagi da tz e bitki si kha to lel kodo e d a tzho e ya di de. Tzil bitki si kha do e ya t o da tzika to lel a tzho go e d o a ya t in to lel jo hot e. E ko خلاج ای تاگو آج ای یا تکو آج ای شین لی ای آجگو اکو ای یا جدا بیز کو اکو دی ای یا نا کیگو داد ای دیلا بی داشتول نکو هد آ بدخا ای یا خز آ اکو دی دب کوهگی ای یا دی ای نگی زلدان آگی ای کوهگی ای بدخا دیل زیز Ako di ziltan ahagi eid a isi yego tsebil deil gido inda yego na hon a kida honi ado da bittako kod ego eia di tsebil dan a zil. Di tse kohogi eia di kuya e etkin e di bitsin shtliji dan linigi e aji etkinigi e bilbe da hozin do inda di bitsin shtliji nal chi dan linigi da Edi itkin eya dayo e. Ako di tlatso I kahagi do benalchi dan linigi e eya. Di ko jo kahagi shi da holtsa. Jo en le tse kohuya akuya e e jo kai. Ako bahazo nihilaje dat e khane e de do lil. En le nihidat e khadi shi tlatso dat e la ade eya. Da desh jegod e jo e kwegi e di hund igi dat in eej a na al deto lil a kwedo bachu zinda da jinne. A kundig ad eya ba da hozen zingo di General Howard eya o ish. Do in da di nan la tzilar tso dan lingo da na jja agi a ko eya yij e chane il e. A ko hat e shint o dat in e da eya. La da khullo do lil a ko di eya kwede khande a da na eya nikido kaho eya at ekwin zin. A ko a ni la ji lago. E di ko jo kahagid a al chishdeid ego eya di. Tse lal tso khada di shjego eid ob gij eya khajdo kha. A ko di khat a da. E di da do la tse lal tso khada ki ni nehe. Ade chichi kagorto yaad e to lechuk ad e nat a khajdo kagi e eya do pohonet zada. Ako di khastui eya a hik khai. Aje eya khid o la adati nilhatne. Aninda ba eet eya kwe khada hat zi.
jo eya ban sita ze kis edi rit o khod ne ban ta ha jo a jo eya di de ne ge hunt it hunt o do lish belagana el tro et o na che koda dil ne ta jenne sa to ko ba ye ta ti ge e hita chi kha to het on se ta ze kis to khol e ta ho ze ni ki pe ischa ta il ya a ko yo na ta de ni che li ki do po ne za ta ta jenne di e ya pe sin shli jinal chi tan le ni ki del tsa Let's cut not add a yatabri delta. Ado in tati a yapich etati niti a ya nihitin eh? At a nata nata hiti gasto tanizano in sita case the hoti neat. Di co a ya tolk is a ya neatly. A co deed asa hot ego sabe yelt hit or lit. Ask is the neatly. Ask eta neatly hashit o ilk ijin de bato, johot o ilk ata seed zita nila. A cordita adit na baha e hane in a yitla. E ya di con yada tigi e dota. Di con belto e be ilk ya dilt hit o lilt an his nijine. A cordinin da kagi e ya di do be hosen da benak dat e dat e. Edo dana a shoti dat inak, nere crow dat it dat ita neque do bahozenda a conde, edo bohol nita hishi dat do eya aje do haje da holonda, di conig is bejet da holonigi do hot o eyan hans da kista, dig at eya conda baha et altro, edin lachet lato. Ndaha ahagi aaj eya da hospala. Ako bini na di bilalch eya atki do bi gata doot o da bilalch gata doot asigi do bi gata. Ahat o da ag indil zilot eyan lejic iti kata jinnne. Kudja shihat ego eya di Native American history hane aaj it o beid eya nikis na hon shnit do leis na da mogi sa aaj beid ikis na da huis nit do.

Yat e kodo yot hodo hanet la bain hilch ohunsh ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ado e hanet de yilala ada nigo di koji yot ho nere da hawam bit ako akont adequi gushink at shash yilza go hot o e a bahane eko Department of Wildlife at the has adi nal losh ilchin yen dal nishigi at ane Chaid ego nal dlawsi haganji do da hi gato do leiligi e iaj edda has aala. Ako di eia nal dlawsi alchin yin daal nishigi edda ni go jug ad eia di dod aisi laa shash bij iya inda has li da di nish i do inda di eko a lasti do inda tsan bahan da hod leilch iyan di tse daat egi da jo e a lako ajib bij iya adat e. Ako a ebni na din le, la al yugoj iyan ha din tha go din da kagod edi shash nason le, da ha wano ako e ya di tha da de kach iyan ha din tha go. Ako din le shash ke da ha din go, ako da ha ganigi be kol da ha negi e ya, chayt ego di ha gan haz agi do shash haj e dehi gata do lehligi e ya do chale cha da, Hamasa had ishing had lane at the synagogue, Joe, yet all yaint in the door little. A cord did sin. Nan set Bahna hot lately, how one bits are the addic in the desi yako yat ella. Ado di belasana, ado in the deed the zetso adat eggy. Ed adanest anetski got o eyan da gilako yat ella. Plat nijit nahinez deigi e dot skinlo nahat lako e nana lachigo tzilzen daha geko a konki geko yad e jo e aj e ya yich e data kati shash bich in ya da yosin. Chiz jish jago di chizigi hawan bits ade chiz shid jago atosin. Jo e di chiz yigi biyiko ne izis osida. Ado tzidil donhida e yiye. Bagan at the hallet, jo e shash ea bitch in ya adat e. Ado let a compost, aji yaji yi kahagi, e ya hawan bits added or leh da ne konde. Di e yach e chiyan bakage da e do aji yaji yi kata. Ado in da di nan set lakana da hal chinigi do e aji eji nil da da ne di compost, aji lehigi do aji e yadi. Nagaj echi yane bakagit o lakanda hal chinigi di nan set fragrant fruit digi edo aji yaji yi kata da ne. Ado sa shi eya tis nan dinst a ado na hochada. Di de benaj jegi ado in da bega shinaj jegi si na ana zinigi da to tis na baganda. Jo e haram bits ade eya bitna has ago e ato sindo lehla. Di eid aisi beida a chynia a kont a altrogo jo e beida a da hollia da ne. Hagan has agi ado le do seint in de do do tise do lill da zyn zyn go. Jo e bad e da hollonigi e hagan bits a jo e kodzo sy'n do lilla. A da nidi sasyn da kagi jo e ya do. Jian ban na jit nilta da nido do e ya a chan jit bich e jido gasta. Hala e yad o bant il tsogo o e ya bil biji yil a hawan ji de hi rako kut o e ya a jil leht o leht o inda di ji yam ban na jit nil ta ein zina yika de hi rato leht a ko chayd a chande bich ij di ya go ti hod o leht o te jo e dit a behat e go e ya Aj aha e tid o nilligi chad o tishit il nehen zin gud o tiwohod o lillo e yad edda nila. Jian hajo o yego bydadad ez nilgo yad e dod il zeda. Ajin az nilligi nilzil o bydadad ez nil chad ishi yahna jah recycle edda l inigi da. Aisi nilzil o bydadad ez nilgo yad e la. Jian do jian hal chinigi e yich e dada kahla. Jo e ya di a do le kong bich in kujil in go a do le baha longo a zo sin go e do da da ne. Tsidi bich in ya da naz kanigi e nehij di kako ya at e di kong shashin kita di kako. Bird seeds da tegi grain da jo e la a calorie beat da hullo
Ako e yo aji bichinga at the yosin kodat egi hadin tra. Ako di e yako shash do shana data do legion is and go to the ye the al daily keeper feeded at e natchin dished on nil. Hale chant o the ban natch a kako masadat o the ban natch a kako. Jo e alchin de god asahat its king so as we do yin big a ban natch a kato lisa. Ado altru ye yagi e besa be ya anji kako yat eta nedi. Ajit e yanigit icy job that as ne lots of sin a hot o e yashash. Aja e yato yen dot in the danila. O the beach in yatal enigi outdoor grill jo e tro. Be it is a dot at a cup natchet bar tars dog kiss. Di ek ah ato da baha ao konas nilo e dot da at et ha das gizgo. Ne jonego ak ah baha atengo hot o e ya di grill. E do smokers da en let a shashto e ya ya hato kasako ne eko ne e ya na zingo oto sendo le la. Adon hinago ke da hat enigi e besta hos ne di koni hik iston da ako nago da. Da baganiki di ko shashni trako akon da kadaz lila ado in da di eya ata ta hos ya jinni go da hat obis keo jit inigi bich e khane e jis e do lis ako jodik at eya bich e ya in la hat zis ye go ata denigi bini na kad en le da ha wan go ako jiyan khadein tra go hat o na haz a Akon halchen icy big edasado e adot a bit eight or then da jehe. Ako le chada n da hal engo. Ako e yahada o si hat ila nil in legends on o jedez inle. E a yisi yego da ahuya. Di ko shash da hash kego at ed at hit o lilt icy bad e holongo e ya at e. Johot o e ya di ni Mexico wildlife bilhaz ado e yahane ede yila.